0: Cami suinne scéire a scéal an cheannhádaí orpig Conrad Adenauer. Rugadh Adenauer an gcuigiúlad a Vienna 1876 in Köln na Gearmáine. Ba chaitlich ag bhochta agus díine diagúiseacha iad a bhaintear. Cuireadh bara féin ag airm fola tuail nuair fóis sé Emma Vaya, band a chlucht saibhir agus dechlú in Köln. Trí bliana tar éis a bósta tugadh postú mar cheanntacha an mhéara Max Wallraff, uncle le bhanná. Ach dog tragoidí pásanta an rath a bhí air ina gharm fe smáil. Caile go bhean in 1860 agus fágad ina éanar le trúil an IE. Bhí timpiste bhóthair ag Adenauer féin agus chas sé roinnt mianna in san ospidéal. Den áin an bhéad san bhí ag éirí go maith ina gharm fola tuil fós. Nuair ceapa gan méire mar rúnaí stáit do ghnóthaí baile i Merlín in 1860, tóg Adenauer mar chórba air dé an ghó. Bé an ceannar a cathrach is orgas a fuair sé. In 1880, fós sé a dar a ban Augusta Tinsa agus bhí cuaig a leanaí a chu le chéile, cé gur cailleadh duine acu cúpla lá tar éis breithe. Bhí Conrad Adenauer ina polatórias láidre agus is mó le rás Ghearmáin, ach mar thura ar a idéal phoblachtánacha agus a luachanna federálacha as críostaí bhí drámhas ag daoine chur gona phoblacht Weimar air, na cumann agus na natsethe chur gás. Nuair tháinig na natsethe réim in 1883, dhiúltaigh sé sfastachí a chur ar foluain in Köln. Mar thura ar sin briseadh as a fost mar bhéire na cabhrach é, agus díbríodh as a bhaile dúcha sé. Gáige i mí lúnas in 1884. Dáirigh leis é lú ach chur an Gestapo sa Frisúne in Brauweiler i mí bhanfóir na bliana san. Ba Frisún mí chluirteach do chuid na natsethe é a bhí cóngach go leor de Köln. Cumad a go leor Frisúnach pola tuaile ann áit inar olingéadar céastóracht. Den a gíocht Hitler ólmharú a míú in 1884. Ina dhéag san chur na natsethe le Adenauer go raibh sé chur gunna an réimis. Scaoileadh sé ar ó Brauweiler é ar mí na saona na bliana san. Tar éis an dara cogad dán do tháila tragáid farsanta eile de Conrad Adenauer. Cailleadh go gabhar ban i mí an bhórta 1908. Cuireadh bara féin a gharm a ríis go luan i éag san. I mí bhanfáir 1908 tógadh é mar uachtarán na cóile parlamentí. An cóhlacht a bheith sé de chóir mar bondlí phoblacht chónaimeanna Ghearmáine an bunreacht nua a chríocht dú. Cha sé anachúhacht leis an aontas den lacha críostaí a chruthú, a dúchtar an CDU ar go minic, chun Ghearmánaí cheatlachacha agus fodastúnacha é an tú. In 1889 denadh seanceléir de phoblacht chónaimeanna Ghearmáine de, an chéad duine bhí sa fosan. Bhí sé trí bliana seachtó díos nuair a tógadh, rud a ágan gur bhí an seanceléir is sinne is stair na Ghearmáine é. Den áin an bhéad san bhí sé sealbh an fuiste feag ceir bliana déag. Le ling na tréimhse san dhíirigh sé ré an leathas chósaí a dhéanamh den Ghearmáin, anas nach bhéadach ufáis an tríú reich táilúin tríomh a ríist. Feag Conrad Adenauer dhéanamh an Ghearmáin thiar a bhaintris le na cósanna agus dénadh bail le chóil na hárpa, NATO agus na eagraíocht am chóir ach na miocht a orpach den tír. Bhí Adenauer go mór san chruthú an chófa blórpaig do ghúil agus cruach chomá, a seolag ar an néolád a bhí bealta na néadú chéige le darbhú siúman. Agus bhí sé san an chonathe lenar crothaíag chófa blach na miachta na hárpa a síní ag an néadú chéige seacht. Chuir sin na bantáistí a bhain leis an uil nar a leabhar sé le locht éisteach de mór i mes na Franca i mí an bheitheamh 1866.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: Má éiríon ling agraíocht chruthú a ligandas na fáca gachfu de háilíon na dága cruach agus in astócha gúil na Ghearmáine a eiscint. Agus más féad leis na Ghearmáin ag próiseas na Franca a eiscint chomá, beidh smacht fé fáirte go ring agus an tlí is fear chun polítíochta dá bunathe ar bhainín chruthú.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: An buas mó bhí ag Conrad Adenauer ná chuid ibre ar an maitas achtach. Tar éis an bhéad a tháile dó sa dara chugad domhanda, chreid sé go láide nach bhéad fa siocháin agus cósaíocht bheathanach a bhaint amachan san áirb a chu bhhain tréad an aontacht. In 1863 shínigh an rancas an Ghearmáin Conrad Élysée a dúchtar an Conrad Cordaisé chomá. Bócáid thocht do rééis sin a léirigh an tabhaointre is atartha tar éis céad bliain den aidas. Ba léirú é an Conrad chomá ar straitéis fola tuaile Adenauer, agus a ís de ról na Ghearmáine in san áirip. Bhí Conrad Adenauer go mór san na haontachta, agus bhí sé dús áite ó thaobh a bhaintre sa an rancas an Ghearmáine spreaga, ach bhí dailt le feiscint ina thír sa tréimhtí ar chugad chomá. Mar bhór ar an donais tógadh falla Berlín in 1861, cúpla seachtain tar éis na dócháin. Ach níor chur an folatíocht a bhain le tógan fall a Berlín isteach ar thoha adnáir don cheathrú thuair. Bhí comhéaltas ann ag gnám idir grúpa parlamentach an aontais réon leathig phríostaí agus an aontais thoisialaigh phríostaí agus an páirtí saoire réon leathach. Bhí adnáir monifige den chéad lead an tréimh se reachtach mar comhaontaí ag roimh ré agus d'éirigh sé as oifig in 1963. In 1966 agus é nócha bliain d'aois, d'éirigh sé as oifig chomh maith mar chathaoirleach federálach an CDU. Bé sin deireadh a ghearr réime polaitiúla. Cailleadh Conrad Adenauer ar tugadh an lasanam Deir Alta nó an Sean Nóir air nuair bhí sé bliain is nócha d'aois. Tugadh an ardóir fud an domhain mar folaitiúir bhí freagracha saoirse, rathúnas agus slán dáil thoisialta a thuairteas na Gearmánaigh, agus bhí teannacha chomh mór céanna aige ar an Eoraip atá againn sa lá atá nó bhann. Dúirt Walter Hallstein an chéad uachtar an ar chomhphobal achnamaíochta na Heorpa an méid sa a leanas féin éireachta dóg Adenauer ó thiar mheartas na Heorpa de.
2: In jeder Politik ist so viel stärker wie hoffen.
0: Bien leidrach gach bartas se bra ar an dóchas a chuirtar an. As ta anachad dóchas sa bartas orpach. Is ma jaul ar an vársan, gubonúsach an médsan. Agus is ta vrísan a dugamid ar maus ta jinga vailtucht agus an véd a vinshe amach in a heil polituid.
2: Politischen Lebensleistung.
0: Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Parlament na Heorpa a chur an podcréil asá de láthair.
3: Aan welk machtsniveau moet je denken bij het woord parlement? Voor sommigen is het eerste parlement dat bij hen opkomt het Europees parlement. Voor anderen is dat eerder het nationale parlement. En dan zijn er nog mensen die de twee door elkaar halen. Ben jij zo iemand? Geen zorgen. We geven je een paar tips om het onderscheid beter te begrijpen. Het verdrag van Lissabon, opgesteld in 2007, bevat voor het eerst een beschrijving van de rol van nationale parlementen in de Europese Unie. En die rol is groter dan je zou denken. Nationale parlementen kunnen bijvoorbeeld wetsvoorstellen van de EU onder de loep nemen om te zien of het subsidiariteitsbeginsel wordt gerespecteerd. Dat beginsel houdt in dat de EU niet mag ingrijpen als een kwestie op een doeltreffende manier door de lidstaten zelf kan worden geregeld, of dat nu op nationaal, regionaal of lokaal niveau gebeurt. Het doel is om altijd zo dicht mogelijk bij de burgers te staan. Het Europees Parlement en de nationale parlementen bepalen samen hoe ze een effectieve en regelmatige interparlementaire samenwerking tot stand brengen en bevorderen. Deze samenwerking kent verschillende vormen. De voorzitters van de nationale parlementen en van het Europees Parlement ontmoeten elkaar jaarlijks om hierover

0: Si an tlainte an achfuin is lóchfure atá gain. Tá ríthcht le dar bhláinna farsanta agus dar gúlacht, agus cóhíonn si le an ggéalagar a bheith féhlá is sochaí hásta agus éantathe. Ceandas na bhdaí a dugan an taantas túsáite dáibh ná taú le hánáil na sláinte poiblí ar fud na Mallstát. Tá bhí géisteach le, ag áidú an chaidáin, reachtaíochtna as fear. Sa fod creolas á, plé amíad a bhfuil á dhéanamh ag an aontas chun neart a chur le córas sláinte náisiúnta agus chun iad a dhéanamh níos an bhuainithe. Níl dátáin ach bhfuil reintas na córas cuarm sláinte is fear ar dhán le fáil in san aontas. Na leantas á, mar an daoine in san aontas níos fuide, agus tá an tlainte níos fearracha ná mar bhíoch trádá raibh. Ach in anáin na trochta dar fiosan, tá go leor do lána an fós dar an áil na sláinte poiblí. Ina meas tá costais ár de cuarm sláinte, ruchtan rianta ar chugas agus technolíochtaí leis nua, gan trochta ghalair agus pandémí nua. Bhain pandéim COVID-19 cruthe mór as córas sláinte náisiúnta ar fud na cruinne, agus níor bhéon éisceacht iad Ballstáit an aontais. Ar bheitheal le doling le go héfach tuaidh leis an pandéim agus a bhainíos ollmhaithe do ghéarchéim na dála héad sa todhchaí, dhear an taontas orpach an clár EU for Health 2021 go 2026. Tá forbairt agus cura bhaim reachtaíocht sláinte an aontais a gghríolár an clár, a bhfuil ba siad de 6.4 bilún euro aige. Leis an gláir tás díon an aontas i chinntú go bhfuil cúltach a lórmhead a chóirgaí leis agus dóthain fáinne in aonáil an chóirm sláinte chun doling le le cásna gan chuine. Ina haonta san tá sé mar aim leis an gláir reachtain ar chógas agus ar chóirm sláinte i dhéanamh níos fosa do dhaoine atá na gcónaí in san aontas. Ní hé clár EU for Health an taon tionscna bhur phléan leis an tlainte foiblí. Tá stratéis chuimseúach forbathe ag an aontas chun chinntú go mbeidh cosint na sláinte poiblí ina chuid de gachréimse bártais. An chur chuige tá ann ná cuairsaí sláinte chuimseú i gachréimse bártais. Sampla den chur chuige san ná an stratéis ón bharm go dtí an farc, a thacaíonn le táirge bí tá in bhuaine agus níos sláinte uile. Sampla eile ná an plán gníomhíochtam uisce, éir agus ithir saor ó bhuailiú, a chruthaíonn timpeachtaí níos gloine agus níos sláinte uile doin. Tá gníomhreacht ag an aontas fiú atá freagrachas ar sláinte a chosant, an lár an ad orpach am ghalair chosc agus a rialú. Agus mar is ól de chóc is fear chosc dá leis. Slí amháin le stopa chuir le galair ná vaccínú. I mí an bheitheh fehefeh cuaig le gochtar an pharlament na hárpa Roberta Metzler béim ar an dácht atá le vaccínú ag an gruinú mullig dounda rá agus blá tréidin na mianna.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: Is cean ádaí dounda an taontas orpach le fada a gcúrsaí sláinte agus ó théamh reachtain ar vaccíní a bheith dúde, agus tá Parliament na hárpa de thír a géile bhinéistú níos láidre, níos cliste agus níos cofirme, oras ól don go léir gur bhí an sláinte an bhantlach ar dúgta gach ní eile, an tíocháin, an rathúnas agus an chósaíocht.
1: Prosperity and stability.
0: Ní hé vaccínú an taon gníomhíocht atá ag an aontas chun galair a chosc. Ina haonta san den an sin rithasamhacht in ag ábhar roibhicrobacha a chóireach trí inátú a chosc. Tá líonn frithasamhacht roibhicrobacha nar athraíonn bactéir, víris, fungus agus seadáin le himeacht dama agus nach mbíonn éifeacht ag cógas ina le a thuile. Ina haonta san tá sé mar aim ag an aontas doling leic le fadhbanna sláinte a bhfuil galair charda hithiocha ar bead an fríamh chúis leis an más in san aontas. Míadaíonn úsáid drogaí, alcoil nó tabach an bhéal ó ruchtan na sláinte a bhain leis an grí a bhfuil téim na crí. Sin é an fá ar thug an taontas orpach bártais isteach a rialaíonn úsáid na substaintísan go háirithe an tabach. Cuinig ar bhéadaithe ar chostas tatíní nó na hiabháine a bhíon ar bacáistíocht chun daoine a dhíos spreaga. Tá laidú mór tagtha ar líon na naoine a chaan tabach mar gheallar na bártasan. Fáid pláinte eile bhfuil an taontas ag obair í a chosc ná an ailse, an dara príomh chúis leis an másin san aontas. Tás díana an aontas orpa cáú le díine gan ailse dáil tré luamhra agus méadú súntas a chéanamh ar líon na scagthástála den ailse i meilstáit an aontas. Má thuréis sin chuid dófaí le líon ard na másna an ailse leidú. Mar phléamar hana ar an omláin siad galar chardaithe hiocha agus ina níg an ailse na príomh chúisna leis an másin san aontas. Ach ní honan an scéal godíreacht do rinne idir cúig bliana déag agus néim bliana fithid díis. Siad cúin si seachtacha ól tanáiscí an fríomh chúis leis an más an ísgrúpa san, agus an dara chúis ná an féin varú. Bíon drobhheabhar leinte ina chúis le féin varú. Ach ní dína óga a bhhaine mí an feib na meabhar leinte acá. Measta gúil 84 milliún duine in san aontas sa strachail le feib na meabhar leinte. Is cuaisim ní an scéalsa agus mar sin chuir an taontas ana bhéim ar chuchan cín na meabhar leinte agus na faláine i ngach réimse den saol, cibé sa bhaile ar scoil nó in san áit ibre. Spreagann sé beilstáit an aontas chomach chun seirbhí sé nua de chuair meabhar leinte a chur ar fáil a bhfuil ionad meabhar leinte phobal. Tugann an taontas ard ar láthair cógas chomach. I mí an bhharta fehefeh cúig bhfuil an chumisiún orpach an gníomh am thágaí íochleinte criticiúile. Tá sé mar aim leis náirt a chuir le táirga agus sa láthair cógas tré reachta níos fasa ar bhuiú, nósna meachta brostathe, gníomhíochtaí sa láthair agus cóháirtíochtaí idirnáisiúnta. Chun cóla dáil feh conas an sa láthair cógas a bhéadú, tá an cóantas am thágaí íochleinte criticiúile cruthaithe ag an aontas. Sa chóanta san tugtar páirte a lasfra le chéile ó bhealstáit an aontas, ó thionscail háachtacha, ón tochaí hivéalta agus ón bobal ó líoch. Agus ar ndóigh is gá an ghníomhaireacht leasfar orpach a lua atá lonnaithe in Amsterdam. Dénan an ghníomhaireacht é scuair Herbert Cógas, fearrachán ar sa bhailtocht, meastóireacht ar údarathe Margaig, agus eolas a chur bhfáil de gharmathe cuairim sláinte. Sa bhreise chógas éifeachtacha ar Herbert agus an tláinte fuair blí a chuchan cín a gcuitne, tá sé riochta na chumá na technolaíochtaí is déanaí a únchóir prú sa chuairm sláinte. Leagan an taontas béim ar le a technolaíochtaí digitacha, bit technolaíochtaí agus an riamh sláinte. Buinen sé le riamh hafid sláinte, telelais, garais an chaite, appen an móbílacha, analysíocht sonraí agus iarlaisí digitacha eile a úsáid. Fé láthair tá taontas man aistrú digitach agus cuí cóirú ar chóras cuairim sláinte, rud atá cinntiú gúil chóras sláinte ins na beilstáit in bhuainithe, nua íseach agus cofam na dáta a gcónaí. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcréile sa de láthair.
2: Cena Karla Velikého pro mladé Evropany se uděluje projektům, které podporují demokracii v Evropě a prosazují spolupráci a porozumění jak v Evropě, tak jinde ve světě. Oceňuje každodenní práci mladých lidí, kteří se zaměřují na posílení společného smyslu pro evropskou identitu. Cena vznikla v roce 2008. Společně ji vyhlašují Evropský parlament a nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Každý rok se na úrovni členských států i na celoevropské úrovni sejdou poroty, které vybírají projekt z každé země Unie. Vítězové z jednotlivých zemí jsou pozváni na slavnostní předávání cen v německých Cáchách, kde se vyhlašují tři nejlepší projekty. Vítězové byly letos vyhlášeni 12. května. První cenu získala aplikace ILEM z Belgie. Jedná se o vůbec první jazykovou aplikaci určenou přímo uprchlíkům a žadatelům o azyl. Aplikace jim pomáhá najít společnou řeč s místními a vyzbrojuje je potřebnými znalostmi, aby nedocházelo ke kulturním nedorozuměním. Obsahuje i užitečné fráze, příběhy sloužící k učení jazyka a hry. Nabízí i různé způsoby, jak se spojit s ostatními uživateli. Cílem projektu je propojit lidi, kteří pocházejí z různých prostředí, mají rozdílné zkušenosti i společenské postavení. Myšlenka vznikla v roce 2021 a drží se hesla Vytvořeno díky uprchlíkům pro uprchlíky. O druhé místo se podělily dva projekty. Mobilní muzeum klimatu z Litvy a Evropský zpravodaj z Nizozemska. První z nich vznikl v květnu 2022. Organizace Active Youth se sídlem v Litvě zřídila mobilní muzeum klimatu. Zakladatelé chtěli motivovat lidi k životnímu stylu šetrnému ke klimatu. Muzeum se skládá ze 4 mobilních nákladních kontejnerů. Každý z nich představuje jedno téma. V prvním z nich se řeší změna klimatu, v druhém zelená dohoda pro Evropu. Ve třetím se dovíte o udržitelném zemědělství a zdravých potravinách a v posledním získáte praktické tipy na snížení spotřeby. Výstavu lze snadno přenést do dalších zemí. Na druhé příčce se umístil také projekt Evropský zpravodaj, založený v roce 2022 v Nizozemsku. V tomto projektu se sešlo více než 140 mladých novinářů z celé Evropy s cílem vytvořit evropskou žurnalistiku. Tým korespondentů vytváří webové stránky a e-mailový zpravodaj, kde přinášejí novinky z celé Evropy. Píší pro komunitu občanů, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje za hranicemi jejich států. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
0: Solig šulistách a šupabokéra e Boris, kvasa a šinach e Euro Kuelga, agus léimtistách a hrén chun na Brasile ar nócha euro, chun múlfrít a bheithgat ar feithe cúig euro gar de Place du Midi, gan éan mhórt a bheith ort fin ráta malarta a hecáil nó airgead a bhalar tú. Inov is gnárod a machas a mache sa. Ach trúcha blian áhin dá dras nófí teoranacha idir tíortha an éantais, ba ghá cur sós leis an dua a bhain na hairgead a athrú ag gach céim, gan trácht ar rátaí malarta a bhíoch i gathrú de hir. Achanis, ní eann don chiné gá hachanta son de bheithe taistalint an Árab, agus tá áis le húil an Eurógain. Airgead bheith éanar a ágan leach mí an éon deacracht le taistal, siopadóracht agus iocíochtaí i dtír is fithe ag súile. In san agránsa den trá, stair agus fíricí, caitir súile an tlí gur tháinig an Euró le bheith ina bhantlach den lánfáir tú Árabach. Agus an rud a sprí leis do thiránaigh agus gnólachtaí sa látá nó bhán. Tá bhad dés mó gceist leis an Euró na airgadra. Is ceann de na simbalí is inéicithe den lánfáir tú Árpach é, agus is bunclach do thiúnscadal aithníoch an aontais Árpach é. Sa látá nó bhán buna níl smó na 300 milliún duine ar fud na Árpa úsáid le huaillas. A chun is a aimíonn an limiste Euró? Con sa chlach tíortha an Euró, agus cén ról a bhíodh Parliament na Hárpa sa phróiseas sa. Tháinig smaoineamh an Euró chun cinn ar dús ag deireadh na 1960s, ach níl leagadh sios tróchlór chun airgead a aonar a chruthú go dtí chun ar Maastricht in 1992. Leagadh amach chun nílacha díana ann de thiortha a bhíodh iarraidh a bheith páirteach ann, a dtugtar critéir am chónasú an is orthu. Díríon na critéir san ag cheire spruch, preis na cósaí, ba séadú freagrach, rátaí uis in tuatha agus airgead a leidir cósaí. I mbeag an focail bhí a gach tír a chruthúg raibh a géileag a réig sa le dúchadh sí isteach sa limiste Euró. Seolaigh an Euró go hoifigiúil in 1999, ach níor bhain sé ach le hiocíochtaí electrónacha agus idirmharta airgead is ar dús. Trí bliana d'aigeon ar an gcéadlad a bhí anar 2002, chuir ag nótaí buinc agus buin Euró a gcuasaíocht, agus tháinig ar anonad airgadraí náisiúnta in 2010. Ba cheann na hathruithe airgadra is mó sa stair é. Chuir ag níos mó ná 50 billiún nóta buinc agus 42 billiún bán airgad chun úsáide ar fud na Árpa. Sa látá na bhán tá bealstátas fithe den aontas a bhfuil an Euró ghlacha chun mar an airgadra oifigiúil sa limiste Euró. Níl sé ghlacha ag 50 bealstát den aontas go fóid.
3: Public na seice, an angáir, an falling, an ramáin agus an tóling. Cé gúil gealúint chluthúil tucha chu goléir é a ghlacan ar bheith na cineolacha is gá cólíonta acá. Is eisceachtaí an danmharg a bhuaí le cóantú speisialta a thugann an roghaide gan bheith in san áireamh a cabid líog in éadag nócha dó. Cílíon airgad a aonar a roint, freagracht a roint. Os rud é go mbaineann le tíortha san ósáid as an airgad céanna, ní mór dóibh dlúthó ar dua dhéanamh ar mheartaiseach na mícha agus an leasas fear is féidir a bhaint as an airgad ar cuitain. Táilíonn an cóir dúsan tríd an ngrúpa Euro, cruinniú dearraí airgad is ó thiarthe an limistéir Euro ina bléitear dúshláineach na mícha, plan na fáis agus beartais faisiadacha go rialta. Níor bhain an taistrú chuig an Euro le nótaí nua fontáil amháin. Bhí sin scadal olbhúir dlíthúil agus ach na mícha. Le gá rialacha an háitacha do chuid an aontais amach na rialacha le haag aistrú bhíonúil. Rud a sin tion ná athraíodh ar mágáistí, ar gonaithí fostaíochta ná ar nairgad i d'aisce agus rud a siúntaigh seanna airgad rí chuig an Euro ar shlíomhar dhearcach agus chofram. I mí gá an focal, cinn tí a glanúnachas glithúil agus cothrama ach na mích ón géad lá riamh. Fuair an Euro réig chumá le costaisí a bhain le rátaí mealaite do ghnólachtaí a bhí a feimú ar fud an limistéir Euro, rud a dog raibh an trádáil inéistíocht agus tréhearcacht praisna trasteorann níos siimplí agus níos an tuartha. Tá an banc ceannais orpach atá lonathe Frankfurt i gcríolóir an Euro. In éanacht le buint ceannais náisiúnta thiarthe an limistéir Euro, Dénan sé suas an rud a dugamaid an Euro chóras air. An príomh mhisean atá ag mbeadh ceannais orpach ná praisna a chiomáid cosaí, beartas airgadaíochta an limistéir Euro ar Urbert, as is sin tú go bhfeidhmíonn an chóras a shlíomhaí an uail. Os rud é gcuid sin neamh spleach a thiúnach ar polaitiúil cin títear in chreidteacht, agus is ceann as na príomh cuaisne é sin go mbeadh muinín ag daoine as an Euro, suaile agus thar lár. In a hánta san bhí rolltáachtach ag Parliament na Háirpa sa Euro an géad lá riamh. Cáiríonn sí leis na dlithe atá mar bhean tacha ag an Euro a bhón nó, déirann sí muirseacht ar rialachas ach na mích, agus cuníonn sí an banc ceannais orpach agus institúidí eile an aontais chun cúntais. Cintíonn an Parliament go gloistear gahanna na saoránach in níospóireacht díobh é cheistne a bhfuil cósaíocht airgadais, cosan toiltóirí agus a chóirithe ach na mícha. Tá go leor daoine go mór den smaoineamh go éirigh gachfad níos costasaí mar gheall ar an Euro. Is fíor go tháinig méadú suntasach ar phrás roinnt airí le thuaille nuair tháile an tathrú. Ach nuair éachmid ina sonairí buiscathe ifigúile don géalagar a gcuitne, is léir nuair bhealaigh an scéal. Léiríonn staidéir an taidóirí neamh splacha nuair tháile ach léim bheag éan uair sa bhfuil sciú nuair tháinig na nótaí agus buin Euro isteach, agus meastar go minic nach raibh gceist a cúpla deithú do phointe céadadáin. Sé sin le rá gur bhéadaigh preis na airí áirithe i cheannaíte go minic agus go thug daoine an méid san féin airí na saol le thuaill, ach nár tháinig méadú mór tobann ar an gcostas maireachtála a gcuitne mé gheall ar an Euro an féin. Bhí ról i bhfad níos mó ag cuaintí eile, a bhfuil tuarastal, preis na fuinneamh agus dálaí ginearálta ach na mícha sa tríogar afraic preisna thar rom. Cosúil leis an orm féin, pa farbert tagtha an Euro trí chúlain. Tar éis ghearchéim airgad is 2008 agus ghearchéim fíochais an limistéir Euro, chuaithí a gcéile sin nua a bhfuil an sásfa cosaíochta orpach chun an limistéir Euro chosant agus chun a rialachas airgad is an ardú. Tar éis na ceachna san fíochais an nán an targad a aonar a dhéanamh níos ailéan ní agus níos cosaí. Cé gur bé an Euro an targad a ifigúil i mbeadh stádas fithe den aontas, úsáidtear leas mud den aontas chomh maith é, in Andorra, in Monaco.